Xidumbiso i vlangala filijmina senda kunene ofanela kuva landza leswi mutshembisaneke swona kuveni anjangu takula ukula khwatsi kasinkora xina 17 minutes radio Mozambique misuru provincial kagaza

alikankara kuva isilana na mngiseti indlela yafuni naitlangela kayankwavo ngiseti valongolokakani mtiro axia radio msambiki misuri provincial kagaza

Setoras 11 minutos mela kuva tengenaka ntirisano ni vanakuluriwa shunzankulu maputu na nyambane.